Så i skange fulle jord, då kan fem og et oppover skåret. Din dos hodt så kort, tenker jeg.